0: Yes, in den P86. Hoor vind ik goed, het oorpad. Ze zakt dus niet, dat kan naar boot.
1: Bjorn, zo'n even gedaan, toen we ze zo'n uitdaging
0: hoor. Ja, jongen, ja.
1: Die dag wordt daarin, is hij naar een zak aan de rak. Nu net is hij na het zak veert. Ik dacht dat daarin, het is hier naar een zak. Nu en nog zo, ik heb niet te met hem, is hij naar een rassen naar hoor. Frederik Nielsen, ik heb het ook hier, de stonge weer door. Maar nu, leunge, is hij na het zo, wie we zo'n zin doen. I din tar så så ordentlig. Jeg husker 14.9, når du nærmere der 16.00, 15.9, utløkene i et ærmer, marslunnet, marslåret i sin nært til sammen, utløkene marslunnet. Det skal du være med, innen svarene. Sisemän och jag har som är så kan det alltså slåra ut dåligt.
0: Okej. Hinna gå igen och
1: så. Just det.
0: Och det är några
1: tid. Det stämmer.
0: Noen. Kan jag mitta?
1: Mitta.
0: Kan jag gå ut om du sån här snäget gjort? Kan jag gå ut om du sån här snäget? Det
1: är mot.
0: Hinna gå ut.
1: Det
0: är många år sedan jag inte sett sin kissa på tid.
1: Det är mot.
0: Kan man inte ens så jag inte ser till att det var vunnit.
1: Nej, så mycket mer tunnare.
0: Ida. Det är mot.
1: Björn, och jag är nära vunnit. Ciao.